Bala gostari delali, evit kem kum baş bin. Deng jmer hat yaşandın, peyam jmer hat yaşandın. Em despi ki peyam mı bıkhın deng bidin. Peyam mı bıkhın? Nisan diye Slav Keko, men nav nişan şanj he. Ser khere ve davat ve piroz ve hazar cara bakhtavar ve nisan diye kum nav nişan jmeri şand. Ya davate. Ez emi gelak ki keyif xaş hem ez hem bu ki emi gelak ki keyif xaş bin kun verin işkere mi xaş sana le bu ki je rojda je mere parva bi kemin gelak ki keyif xaş bin ve ise seri emi ser çav emin bextever bin amin çıxasi xaş efifi asala iku zavacın tam roja zavacı davat te je mere peyama dişinin çıxasi xaş anı asa hunç dikarım bisinden kesi kut nudu zavacın anku هینه زوجینه صبح دخوازم زوجین مثلا من حاصل دریه مجبوبان پیما بکریه ام هر ویسترانی گودر بکنش بکودی دوات دوانه پیروز به هزار جرا پیام جیات نشاندن پیام اکدیش از بی پیامیش بخویم نویسان دیکو روش باش سلاو و گلاف روش باش که کفیفی روش باش آمد روش باش آمد سپور از فلیس وای وای سستر اولا فلیس سرچابات تلیکوی اولا فلیس نه دیاری ها اری های مشته هی بر حاصل گودار انجام بشن لی بو که لی دای بو کامه بو کانه کرم کن گودار کن پیروز بخور تو هزار چرا بخته بر بن کرم کن